هر کجا دیدم انوار خدا، هر کجا دیدم انوار خدا، بس که از صحبت بزرگا شد جد چشم ما غیر، چشم ما غیر از مال شبانه.